Siri E. Ja, det er Camilla North som synger det. Og nå går det tidlig I morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkersen. En stilsågen hos deg. Ønsker deg en fin dag videre.

0: peace.
1: Takk for den, Kurt Nilsen. My Street. Jeg synes det fint når han synger at han alltid vil være der for oss.
2: Hjemme han kommer fra.
1: Ja. Ja. Ok, i dag så er det Sankthans, eller Jonsoks, som mange kaller det. Jonsok, ikke soks. Og da lurer vi på, har du tenkt å feire dette på noe som helst måte?
2: Og gjerne en melding om hvorfor du har dog avstemningen akkurat nå. Det jo bare... Ja, nei, men detaljene må vi jo ha.
1: Ja, du har lagt en avstemning, ja, i NRK Radio-appen. Inn og sjekk der. Tarje, du fortalte meg du aldri feirte det før.
2: Nei, det skal være helt ærlig, altså. Jeg har jo vokst opp i Bergen sentrum.
1: Ja, og det nok unnskyldning, liksom.
2: Ja, det min unnskyldning nå, tilfølgelig.
1: Men da tenker jeg at du som hører på, hvis du kan gi noen tips til Tarje om hva han har gått glipp av, eller hvordan han bør feire hvis han vil bli innviet i denne fine markeringen her, så er det bare å melde ifra. Send oss en melding i NRK radioappen. Nå er det snart nyheter i P1, men etter det, så vet du, skal det bli en konkurranse.
2: Jeg har en ny baklengslåt, jeg.
1: Har du det? Det blir spennende om jeg klarer han i dag.

0: Jeg vet i hvert fall hva for en artist det.
1: Ja, for du hører det,
0: ikke,
1: det på sangen.
0: Det ikke det du spør om. Du vil vite låten, sant?
1: Jeg vil vite låten også.
0: Ja.
1: Og da det bare, hvis du vet svaret nå, kom deg inn i appen med noen radio og send deg og går, altså, så skal vi ringe en vinner av konkurransen etter hvert.
0: Ja. Fikk litt å tenke på nå.
1: Ja, har du en teori?
0: Jeg har en liten teori, ja. Men jeg har den ikke helt ennå. Er det mulig at vi kan få spille den en gang til litt senere, tror du?
1: Kanskje hvis jeg er ekstra snill.
0: Ja. Ok, greit. Snart så skal vi snakke med meteorologen, men først her Niklas Strømstedt om

0: Victoria Nadine sin Real to Me. Vi har et konkurranse, Tarjei.
1: Enkel oppgave I dag, kanskje. En baklengs låt. Hvilken låt var det vi hørte her? Hva oppgaven?
0: Veldig slitsomt med baklengs.
1: Ja, du vil ikke høre hele låten sånn.
0: Nei. Det var utrolig mange som visste hva dette var for noe, men vi trakk ut en vinner, og det var deg, Elin. God morgen!
2: God morgen!
0: Hva var det for noe?
2: Det var Ring meg med Gabrielle.
0: Du, det alldeles korrekt. En liten applaus der til deg.
1: Hva med låten var det som gjorde at du kjente den igjen her, da?
2: Nei, jeg tror vel det var det der korte med Ring meg, Ring meg.
0: Ja. Du, hvordan formen I dag, Elin?
2: Nei, litt sånn rusten nå, men tror det skal gå bra.
0: Var du oppe I natt?
2: Yes.
0: Så du hele kampen?
2: Jeg gjorde det.
0: Ja. Sammen, det eller?
2: Det måtte vi få med oss.
0: Ja, sammen med andre, eller alene?
2: Det var I lag med min mann og min sønn I første omgang, for han forsov seg til å være med kompiser, men andre omgang, da kom han seg av gårde.
0: Oh, ja.
1: altså, det var liksom alarm på klokken to, da skulle man opp.
2: Ja.
0: Ja, hvordan var det, synes du?
2: Nei, jeg synes det var stas. De var skikkelig gode. Ja. Så det var en opptur å få med seg.
1: Klarte du å sove igjen etterpå da? Eller var adrenalinet for høyt?
2: Nei, det gikk fint det.
0: Så nå har du sovet altså, I et par timer?
2: Ja.
0: Og nå skal du på jobb?
2: Nå skal jeg på jobb.
0: Ja, jeg var litt sånn kvalm når jeg kom her I dag, for jeg har jo vært oppe og sett på fotball da. Hvordan har du det?
2: Ja, jeg litt sånn skjelven I kroppen.
0: Men det jo en god følelse av det og herlighet. Vi videre I VM.
2: Ja, det veldig stas.
0: Mm. Har du planer for fredag nå da? Da jo neste kamp.
2: Ja, da må vi få med oss den også.
1: Mm. Den jo litt mer behagelig tidspunkt heldigvis, 9 på kvelden. Det går bra.
2: Ja da, ja. Det skal gå fint.
0: Elin, takk for at du hører på. Vi skal sende din premie I posten.
2: Ja, tusen takk.
0: Og så må du ha en nydelig dag. Heia Norge!
2: Heia Norge!
0: Ha det!

0: Det er Presno og Lissi Død. Dette var en av mine store favoritter i fjor sommer, og jeg synes han funket like bra i år.
1: Det litt med lokale stemmer inn her.
0: Ja, og så jeg bare noe, en skikkelig god drive i den sangen der, synes jeg. Ok, vi snakker litt om VM og hvorvidt store mesterskap eller store ting. Bless you, tar jeg.
1: Litt nys da.
0: Litt nys, men det lov. Ja, og hvorvidt det kan føre til at det blir masse fødsler. Mm. Og så fortalte du meg en liten søt historie.
1: Ja, for jeg begynte å tenke litt på, hvis du tar bursdagen din, altså minus 9 måneder, ja. Kan du tenke det til hvordan det var. Jeg født 16. februar. Mm-hmm. Går du 9 måneder tilbake i tid.
0: Da kommer du til.
1: 16. mai. Og det er jo vanligvis en festdag for de fleste.
0: Ja. Så du tror du er et resultat av. Det kan godt være.
1: Ja, det er umulig. Altså, det blir jo bare spekulering selvfølgelig fra min side.
0: Du kan jo eventuelt spørre de du kommer fra, men...
1: Det er akkurat det spørsmålet jeg har stilt.
0: Nei. Men det er litt deilig å bare ha den der hengende også da. Ja. Silvia, hun har sendt oss en melding. Hun sier hei og god morgen for en natt og for en kamp. På vei til jobb nå med godt selskap av Dykke i NRK Hordaland. Litt trøtt, men en Red Bull eller to i nebbe, så skal nok både jobb og feiring av Sankthans gå bra. Og så ønsker hun alle sammen en riktig fin dag.
1: Ja, altså, til og med alle som ikke nødvendigvis har fått i seg to Red Buller i nebbe. Håper... Det går bra, uansett.
0: Vi har jo en avstemning også gående i dag, der vi spør om du skal feire Sankthans eller Jonsok i dag. 71% skal ikke det, 29% de har tenkt å feire.
1: Da blir det i hvert fall 29% bål der ute, da. Det er bare å se etter røyksignalen i dag.
0: Hvordan ser 29% bål ut?
1: Jeg ser for meg at 29% av tomter har et bål på seg, det må være noe sånn.
0: Ja, men det tenker jeg akkurat passelig. Og så er det sikkert lov, og hvis du nå skulle se et sånt røyksignal, gå bort og henge med de som fyrer opp, og jeg tipper de bare synes det koselig. Nå skal du få litt mer musikk frem til nyhetene, og etter det så skal det faktisk bli live pianomusikk og sang her i studio. Grieg, selveste. Det kan du glede deg til hvis du blir med oss etter 8:30.

0: Blue Boy Fortune Cookie her I Vestland I dag. Ok, det mange som har begynt på ferie allerede.
1: Ja, vi har ikke gjort det, men du skal vel ut på ferie om noen veker?
0: Ja, jeg må nok smøre meg med litt tålmodighet, så jeg har sen ferie I år.
1: Ja, men sen ferie, betyr det at du skal på, til utlandet, eller skal du holde deg her?
0: Ja, både og.
1: Både og, ja. Det fjellheimen som lokker da?
0: Ja, ikke nødvendigvis. Det nok helst sjølukt også lokker.
1: Ja, men for veldig mange andre så betyr jo ferie at en får god tid til å utforske alt alle de vakre fjellene, og nylige hyttene, ikke minst,
0: ja,
1: som
0: finnes. Ja, det flyster deg.
1: Ja, det det. Men det jo noen som står bak disse her hyttene, og må sørge for at de klare for turisterne da.
0: Hvordan
1: det
0: pågangen I år, lurer jeg på.
1: Det skal vi forhåpentligvis få svar på.
0: Har de reddet på sengene? Alt klart? Har de ryddet ut muselorten?
1: Smørret I kjøleskapet?
0: Ja, sånn.

0: Ingeborg Bratland I ungdommen.
1: Og akkurat nå, vi har jo en avstemming ute, akkurat nå så det faktisk flest av dere som hører på som tror at vi skal helt til finalen I VM.
0: Altså, jeg så begeistret over da synet der, at jeg ønsker å slenge meg med, selv om jeg har stemt på at Norge klarer en kvartfinale, og så slutter dette VM-eventyret.
1: Vi får se. Men da vil det jo forhåpentligvis bli flere store øyeblikk, sånn som I natt, når store og små, vi må kunne si, gikk helt av hengslene, altså da Norge slo Senegal 3-2 I fotball-VM. Og denne begeistringen da, den var såpass stor at det til og med slo ut på jordskjelvmåleren I Bergen.
0: Ja, og dette her var grunn.
2: Martin Ødegaard!
1: Det er vanskelig å være.
0: Helt klart. Kollega Charlotte Høyene Sanden. Hun møtte Mathilde Sørensen, som professor ved Institutt for geovitenskap på Universitetet I Bergen.
3: Nå står jeg inne I et rom nede I kjelleren på Realfartsbygget, og her det masse utstyr og små kabler og kabeltromler og sånn, men midt I rommet så står det to store betongblokker og oppå de så står det litt utstyr, men på ene siden her så det en oransje ledning som stikker under noe sånn firkantet isopor, og under her, der det alt måles.
4: Så det vi har her en betongplate som støpt på Grønfjell. Så den står egentlig helt altså uten kontakt til bygget som rundt. Og det at når vi sætter et sådan følsomt måleinstrument op på den, der måler vi ned til nanometerniveau, det vil sige en milliardendel millimeter, hvor mye jorden den bevæger sig. Så, og det instrumentet, det den, som står oppe I her. Så jeg kan se løfte af her.
5: Og hvis nogen står og hopper nede på Torgermanningen, eller hvor det han så kan den rett og slett kjenne de vibrationer her.
4: I princippet, at du kan sige, hvis det en person, som står og hopper på Torgelmændingen, der vi kanskje lidt langt væk. Hvis vi havde stillet os op på den platen her, og havde hoppet, der havde vi sat det veldig tydeligt her. Så styrken på signalet afhænger af, altså hvor kraftig et signal og hvor langt væk vi. Så derfor så vi også lidt overrasket over, at vi ser de her VM-målene så pass tydeligt. For du kan sige, at vi midt I byen her, der ganske mye støj fra folk og altså biler, som kører og andre ting. Men vi ser jo, at der noget, som sker, når Norge scorer mål. Så vi har en mistanke om, at det kanskje det teltet, som nede på trekanttomten, der vi har rundt 3.000 mennesker samlet, at det kanskje de, som som lager tilstrækkeligt med bråk.
5: Ja, for det jo et telt der, og så det et telt på festpladsen, og så det jo alle hjem.
4: Så der jo alle folk rundt omkring, sant? Så det jo en eller anden kombineret effekt af det, som vi ser.
5: Ja, så det kan egentlig være kombinationen af alle, som ser på fotballkamp samtidig, som giver udslag der?
4: I princippet ja, men du må sige, vi ser jo først udslag, hvis folk de bevæger sig sådan nogenlunde synkront. For du kan sige, hvis jeg står og hopper, og så et halvt sekund efter der nogen, som hopper en anden plads, der vil det egentlig ikke give en, altså du må have noget, altså mange folk, som bevæger sig samtidig.
5: Hvad andre sånne type event det, dere har fået udslag på denne?
4: Altså vi har set for eksempel koncerter. Der var en Karpe-koncert I Trondheim for nogle år siden. Der findes video, der altså Karpe står på scenen og ligesom får publikum til at hoppe sammen. Og det ser vi ganske tydeligt på seismiske målestationer og relativt langt væk. Og så har man fra udlandet og set tidligere på for eksempel fodboldkamper signaler, når der mål. Men der har det været altså målestationer I nærheden af stadion, der du jo har haft kanskje 10-20.000 mennesker samlet. Og der det jo klart, der, hvis du har 20.000 mennesker, som rejser sig og hopper, fordi der mål, der giver det et ordentligt udslag.
5: Men du kan tænke egentlig, at denne her kanskje egentlig lidt langt unna trekanttomten, eller?
4: Ja, lidt.
5: Så det lidt rart.
4: Så det lidt, ja.
5: De har hoppet hardt.
4: De har hoppet hardt.
5: Men hvordan ser dere det på udslagene? Har dere sett det opp mot noe I kampen I natt?
4: Ja, så det vi ser jo, at vi har et udslag på de tidspunkter, Norge har scoret mål. Og det, ja, så det er egentlig hovedsakeligt det, vi ser.
5: Hvilket mål var det, som fik mest udslag?
4: Ja, det var vel det første. Ja, det var lidt gøy.
5: Ja. Satt dere spent og følte med i natt?
4: Nej, jeg mener om det gjorde vi ikke. Så, men vi sjekket veldig med en gang etter vi var stått oppe med oss.
5: Det blir jo spennende å se da, hvilken kamp det er som får mest utslag, eller om det var den i natt, kanskje?
4: Ja, vi får se. Vi får i hvert fall følge med på fredag og håpe at det blir mange kamper etter det også.
0: Ja, da håper vi virkelig på, og at dette her kommer til å riste hvis Norge går helt i finalen som flertallet mener akkurat nå i NRK Radiopen. Da kommer det til å bli skikkelig på skalaen.
1: Jeg bare se for deg hva som skjer hvis de slår Frankrike.
0: Ja, da tror jeg ikke...
1: Yes. Nei, jeg tror det kan skje, alt kan skje.
0: Ja, ja. Mathilde Sørensen Hansson, professor ved Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen, følger med på jordskjelvdataene der altså. Og da var Charlotte Øyane Sand som hadde møtt henne. Nå! Åh, deilig musikk på Simmermann. Dette her riter i lakken. Håper du har en fin tirsdag der ute. Det Vestland i dag med Ann Beate og Per Vidar.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja. Mm.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Mm, som heter?
0: Ukas, eller var det dagens, hagelek.
1: Hagelek.
0: Ja. Det er bunnotering på jingle dette her.
1: Men det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja.
0: Er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først.
1: Mm.
0: Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at, er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørs spill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det.
1: Mm.
0: Det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart å, fordi at de startet jo verdensmesterskap i Gotland. Nei, i kubb på Gotland.
1: Ja.
0: I 1995. 10 år senere. Så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 30.
1: Men 10
0: juli.
1: År har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke, jeg er usikker.
1: Det er imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 30. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller?
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, heller.
0: Nei.
1: For oss.
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubb, brikker eller lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid.
1: Det er ganske morbid.
0: I utlandet så kalles det for vikingsjakk.
1: Hæ?
0: Så de har jo kjøpt den. Ja, Viking Chess.
1: I all verden.
0: Ja, det
1: er ikke så veldig mye med sjakk å gjøre.
0: Nei.
1: Sånn annet enn at du skal ta den kongen da, kanskje.
0: Ja, jeg er enig. Og så er det ingenting i de offisielle reglene som sier at det kreves gress. Derfor spilles kubb rundt omkring over hele verden på sand, snø og ren is.
1: Ja.
0: Og så synes jo folk det er veldig morsomt at det er et spill når proffene spiller som kan ta flere timer. Mens hvis man møter en litt mindre proff, så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det er jo bare at du kaster rett på kongen, så er det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke noen mester på dette her, men jeg synes det er morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubbspill.
0: Nei, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Mm, det er vel en stund til de kan. Men man vet jo aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

0: Always remember us this way. Det här var alltså från filmen A Star Is Born. Du hört Lady Gaga. Står akkurat här och läst om Harry Styles. Han har ju en hel haug med konserter på Wembley i London. Och på grund av värmen nu så får fans lov till att ha med sig egna flaskor in på stadion. Och få lov till att fylla dem upp på sådana här vannstationer. Det står också att de sålt vannflaskor där till en reducerad pris och så får de också gratis solkräm. Lite tiltak alltså för att fans kanske inte ska detta om rätt och slett på grund av värmen. Och apropå värmen, och ska nu över till värvarslet. Også her i Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hete bølger i sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det er hett.
1: Ja, det er det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir kort og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagene hittil i år foran seg. Og som du sier, det er jo hete bølger Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt i morgen.
0: Ja.
1: Der er det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo da, det er varmt her også, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi, enda varmere. Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil i år. Ja. Kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Jeg skjønner, ja.
1: Så i et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss. Vinden kommer fra stedet mellom sør og vest. Der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men det nok nærmere 30 enn der 25.
0: Ja, digg da, og kan du høre opp litt og se på fotball for eksempel?
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om man kan ta med noen flere plasser i landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her?
1: Ja, det finnes flere steder enn dette, det gjør det, så de kanskje man får inntrykk at de ikke gjør det av og til, med folk som veldig selv opptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har jeg ikke snakket så mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, men det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror i Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men når du sør for Bergen så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen i de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens i Troms og Finnmark, der er det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det er nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der er det litt yr, eller kanskje litt regn ventet oss, rolig vind fra sør.
0: Ok, og så må vel dere ta det oss for som alltid med det her været,
1: ja,
0: og så måtte jeg snakke for mye om at sola har snudd, det er jo tross alt sommeren, det er jo bare så vidt i gang.
1: Jeg er så vidt i gang, vet du, og VM er så vidt i gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer
0: jeg
1: på.
0: Nei, jeg skjønner ikke. Og si i hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen, vet du, Rafael, ha en fin kveld da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer! God sommer.

Ja, när du hör Culture Club här och deras Karma Chameleon, så vurderer å slå fast at munnspill, ja, det må være et kveldsinstrument. Det et eller annet med når du drar på en måte litt I de tonene der, det et instrument som du kan spille ganske så alene. Og jeg synes at det et instrument som hører hjemme I kvelden når man drar det ut av lomma, sånn som dette.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prata sånn.

Kajan, der var dette, er du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

jeg som dørvakt på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.